Kuya, padayon naton nga ginamonitor ang isa ka low pressure area sa Gua sang Philippine Area of Responsibility. Amoning pinaka-latest from PAGASA as of Tuesday. Ang siling sa aton nga Weather Bureau diri sa Pilipinas, posible nga magbaskog gagmangin isa ka tropical depression ang LPA sa Gua sang teritoryo sang Pilipinas sa masunod nga 24 oras. So ginpanugyan sang PAGASA sa mga pumuluyo nga magmonitor kita sa lakat sang panahon diri sa aton nga pungsod. Kay kaina Martes sang aga nakit-an na ining LPA sa kalayoon nga 1,760 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Nagagiho ini padulong sa north-northwest nga direksyon sa kada sigon nga 15 kilometros per ora. Sa simple nga istorya, nagagiho ini palapit na sa pungsod Pilipinas.

0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ikaw.
1: Kaginahigugma kung man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinanim sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinanim sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanim.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Ideal, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

Nundum ng paghimo sang krimen, Gina Pakamalao. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Hanggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa yagugma, ginatinguhaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalapangod sang isa nga napahulag sa pagpangita sang manuluos. Gina-engage niya ang hunahuna sa kalibutanon nga mga laraw. Nagakulba siya kritisismo upon nagapahangop sang pagduha-duha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe upon ang iya paagi mahimo nga hindi makapahamot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Gani ang kamatuoran nga ila kinahanglan kag nagindala sa ila sang Dios sing maluluyon, wala sing mabinapinadayonon nga impresyon. Madamo sing kabulig si Satanas. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagabulig sa manugsulay nga kuhaon ang mga binhi sang kamatuoran gikan sa iban nga mga tagipusoon. Madamo nga nagapamati sa pagwali sang pulong sang Dios ang nagahimo sini nga topiko sang Kristuhanon sa puluyan. Nagapungko sila sa paghukom sa sermon subong sang ilahimuon sa mga pulong sang isa ka manunudlo o kung isa ka umalambal sa politika. Ang mensahe nga dapat kabigon nga pulong sang Ginoo sa ilang ginapuyan paagi sa dyutay o kung mayubiton nga kuminto. Ang kinaiya mga motibo kag mga buhat sang ministro kag ang paginawi sang mga kaupod nga katapo sang sibahan hiluway nga ginhambalan. Ang mabungat nga paghukom ginamit lang ang katuso-tuso, ang kutso-kutso ukon pagpasipala ginasulit kag ini nga pagpamati sang mga wala makonverter. Sama-sami ini nga mga utang ginhambal sang mga ginikanan sa palamatian sang ila kaugalingon nga mga anak. Sa amo ginalaglag ang pagtahod sang mga mensahero sang Dios kag ang pagtahod sang ila mensahe. Kag madamo ang ginatuloan na tamdon sing hagan-hagan ang pulong mismo sang Dios. Gani sa mga puluyan sang mga nag-angkon nga mga Kristiyano madamo nga pamatanon ang ginatuloan nga mangin infidel. Kag ang maginikanan nagaduduha kung naa ang ila kabataan hindi gid interesado sa ebanghelyo kaghanda gid sa pagduha-duha sang kamatuoran sa Biblia. Nagapalibog sila nga mabudlay gid ang malabot sila sing moral kag relyoso nga mga influensya. Wala nila makita ang ila kagalingon nga larawan or huwaran nagpatig-as ang tigipusoon sang ila mga anak. Ang maayo nga binhi hindi makapanggamot kag ginadakop ini ni Satanas. Amo na ang kabangdanan damo ang mga kabangdanan makuturan nga ang nadula ang binhi sa pulong sang Dios dira labi na sa mga kabataan. Dire kita sa mga bato nga lugar. Siya nga nagabaton sang binhi sa batonon sa batuhon nga duog. Amo man siya nga nagapamati sang pulong kagilayon nga nakabaton sini nga may kalipay apang wala sising gamot siya kagulingon. Kundi nagapadayon sa makadali kay kun ang kapipitaan o kun paghingabot pagkukwas tungod sa pulong sa gilayon nagkasandad sila. Ang binhi nga ginasabog sa batuhon nga duta makakita sing dyotay nga kadalmon sang duta. Ang tanong badasig nga nagatubo apang ang gamot hindi makalusot sa bato angod makakita sing sustansya nga makapadayon sa pagtubo sini. Kag wala madugay, nagakadula si ini. Madamo sang mga nagahimo sang propesyon, sang relihiyon, ang mga manugpalamati nga wala sing krus. Kangay sang bato, nga nagapaidalom sa sapaw sang duta. Ang kakagod sang kinaugali, nga tagipusoon nagapaidalom sa duta, nga ila, sang ila maayo nga mga handom kag mga ngin kinahanglan. Ang gugmas kagulingon, wala mapunggan. Wala nila makita ang tuman nga pagka makasasala sang sala

kuman nga pagkamalaot sang sala. Kag ang tagipusoon, wala makaubos sa dalom sang isa ka balatyagon sang iya pagkasadaan. Ini nga klase, mahimo nga madali makumbinsi kag daw mga maalam nga mga nakonverter apang mayara lamang sila sang mabaw nga relihiyon. Indi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong o kon tungod kay nagkakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Mateo ang panawagan sang manuluwas, sa gilayon ang tindog siya, ginbayaan ang tanan kag nagsunod sa iya. Sa gilayon nga ang Diyos nun nga mga pulong mag-abot sa aton mga tigipusoon, luyag sang Diyos nga batunon naton ini, kag husto nga batunon ini nga may kalipay. May kalipay sa langit tungod sa isa ka makasala nga nagainunsol, Lucas 15 versikulo 7. Kag may kalipay ang kalag nga nagatuo kay Kristo, apang yadtong paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sa pulong, indi pag-isipon ang gasto. Wala nila ginabinagbinag kung ano ang ginapatuman sang ila sang mga pulong sang Diyos. Wala nila ini ginatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi. Kag ginatugyan nila ang ila kawalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga gamot sang tanom nagaigo sa madalong nga duta kag natago sa panulok nagasugod sang kabuhi sang tanom. Gani sa Kristiyano, paagi sa indi makita nga paghiusa sa kalag kay Kristo, paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi ginasagod. Habang ang mga tagpalamati sa bato-bato nga nasiling sa pagulingon sa baylo kay Kristo, apang ang mga tagpalamati sa bato-bato nagasalig sa kabulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga uyog kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa wala sing gamot sa iya kagulingon kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang tigilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matiganga uyas, nagaguba sang wala sing kadalumon sang gamot. Gani siya nga wala sing gamot sa iya kagulingon, nagapadayon sa madali-dali apan apang kun magabot ang kapipitaan o kun paghingabot bangod sang pulong, sa gilayon nagakasandan siya. Madamo ang nagabaton sang ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-antos sa baylo nga isa ka kahilwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa isa ka panahon kay nagahuna-huna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabulayan kag pagtilaw. Samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upon sa ila, mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa dalong sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Hindi sila makaagwanta sang kahoyanan tungod sa Kristo. Kung ang pulong sang Diyos nagatudlo sang pilaka ginapakabahandi na sala, o kung nagkinahanglan sang pagdumili sa pagulingon o kung pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikaso agod makahimo sing dako mapagbag-o sa ila kabuhi. Ginatan-aw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw kag ginakalimtan ang walay katapusan nga mga katunayan. Tangay sang mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling, ini nga pulong mabudlay, sino bala ang makabati sini? Juan 6:60. Madamungid ang nagapangangkon nga nag-alaga sa Dios apang wala sila sing eksperimento nga ibaylo sa iya. Ang ilahandom sa paghimo sa iya kabubuton napasad sa ila kagulingon nga huyog, indi sa madalom nga pagtuo sang balaan nga espiritu. Ang ila pagginawi wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga ginabaton nila si Kristo bilang ila manuluwas apang wala sila nagapati nga
atagan niya sila singgahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa kabuhi nga manuluwas kag ang ila mga kinaiya nagapakita sang mga depekto nga napanubli kag ginpatubo. Isa kabutang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sang balaan ng espiritu kag isa pakabutang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manugsabdong nga niya nagatawag sa paghinulsol. Madamo ang nagabatyag sang pagpalagyo sa Dios. Isa kapaghangop sa sang ila pagkaulipon sa kabulingon kagsala. Nagahimo sila sang mga panikasog para sa reforma. Apang wala nila ginalansang ang ila kabulingon. Wala nila ginhatag ang ila mga kabulingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo nga nangagapangita sang Dios nun nga gahom sa paghimo sang iya kaubuton. Hindi sila handa nga maghulma suno sa Dios nun nga kaanggit. Sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ila mga pagkadihimpit apang wala nila ginabiyaan ang ila partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop, nga buhat ang dalan nga mabakod nga kinaugali nagapabaskod. Ang lamang nga paglaom para sa sining mga kalaga mo ang pagrelisar sa ilang kaugalingon. Kamulang na ang pinakaimportante nga tani marelisar ang kaugalingon nang ginkinahanglan ginila ang kamatuoran sang pulong ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, sakay ni Nicodemo hambal niya, dapat kamo mataw, liwat. Unang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi sila makakita sa ginharian sa Diyos. 1:7-3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pagalagad sa Diyos. Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapangayo sang isa ka walay reservasyon nga pagkonsagra o pagtugyan para sa walay pagkabahin-bahin nga pagalagad. Ginapangayo niya ni Kristo ang tagipusoon, ang unahuna, ang kalag, ang kusog. Ang kaugalingon hindi dapat pakabahandianon. Siya nga nagkakabuhi sa iya kaugalingon hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan na prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sadsaran nga prinsipyo sang panguluhan sang Dios sa langit kag sa duta. Kag dapat amo ini ang sadsaran sang kinaiya sang Kristiyano. Ini lamang ang makahimok kag makapabilin sa iya nga maligon. Ini lamang ang makapabakod sa isa ka pagtilaw kag pagsulay. Uga kag ang gugma magapadayag sa pagsakripisyo. Ang plano sang pagtubos gin pahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalong kag mataas nga hindi ini matakos. Hinatag ni Kristo ang tanan para sa aton kag ang mga nakabaton kay Kristo mangin handa sa paghatag man sang ilang tanan para sa kayuhan sang ilang manunugos. Ang pangunahuna sang iya kaon, karungganan kag himaya magauna sa tanan. Ang ginahigugman naton kung ginahigugman naton si Jesus, higmaon naton nga magkabuhi para sa iya sa pagpresentar sang aton mga halad sa pagpasalamat sa iya, sa pagpangabudlay para sa iya. Ang trabaho mismo mangin mamagaan. Tungod sa iya, maghahandom kita kasakit kag pagpangabudlay kag sakripisyo. Magasimpatiya kita sa iya kahidlaw para sa kaluwasan sang mga tao. Mambatyagan naton ang amuman nga malumok nga handom para sa mga kalag nga iya nabatyagan. Amo ini ang relihiyon ni Kristo, ang bisan ano nga kulang sa sini, isa ka pagpangdaya. Wala sing teorya lamang nga kamatuoran o kon propisyon sang pagkadisipulo ang makaluwas sa bisan sino nga kalag. Hindi kita iya ni Kristo, hindi kita iya sing bugos. Paagi sa pagkatunga sing tagipusoon sa Kristohanon nga kabuhi nga ang mga tao nangin maluya sa katuyuan kag
nagabag-o-bag-o sa handom. Ang panikasog sa pag-alagad sa kaugalingon kag kay Kristo nagahimo sa isa nga isa ka batuon nga manong pamati kag hindi siya makabatas kung ang pagtilaw mag-abot sa iya. So amo na ang kabugusan maguturan sang binhi nga natanom sa kabatuan. Sa tunga sang mga tunog, dari naman kita sa natanom sa katunukan. Ang nagsabog sa tunga sang mga tunukon, amo ang nagapamati sang pulong kag ang kabalaka sining kalibutan kag ang madaya sang manggad nagulumos ang pulong kag siya nangin di mabungahon. Ang binhi sang ebanghelyo masami nga nagtupa sa tunga sang mga tunukon kag makahalalit nga mga hilamon. Kag kun wala sing isa ka moral nga pagbag-o sa tawhanon nga tigpsoon, kun ang daan nga mga batasan kag mga buhat kag ang anay kabuhi sang sala wala mabayaan. Kun ang mga kinaiya ni Satanas wala mga halin gikan sa kalag, ang patubas ang trigo malumos. Ang tunukon nga mga tanom mangin patubas kag magapatay sang trigo. Ang grasya mahimo lamang mag-uswag sa gipusoon nga dalayon nga ginahanda para sa mili nga mga binhi sang kamatauran. Ang mga tunok sang salak magatubok sa bisan diin nga duta. Wala sila nagakinahanglan sang pagkultibar apang ang grasya dapat palambuon alang sing maayo. Ang mga tunok kag mga tunok handa permi sa pagtubo kag ang mga helikoton sang pagtinlo dapat mag-uswag sing dalayon. Kung ang tagipusoon wala ginatipigan sa idalom sang pagkontrol sang Dios, kon ang balaan ng espiritu wala nagapangabudlay sing walay untat sa pagpino kag pagkahalangdon sang kinaiya, ang daan nga batasan magapahayag sang ila kagalingon sa kabuhi. Ang mga tao mahimo mag-angkon nga nagapati sa ebanghelyo apang luwas kon sila ginpakabalaan pagi sa ebanghelyo ang ila profesyon wala sing pulos. Ang mga tunok nga ginutod apang wala ginutod nagatubo sing madasig tubtob na ang kalag nagalapta sa ila. Ginpatod ni Kristo ang mga butang nga makatalagam sa kalag. Subong sang ginrecord ni Marcos, ginsambit niya ang mga kabalaka sining kalibutan, ang mga pagkamalimbongon sang manggad, kag ang mga kailibgon sang iban pa nga mga utang. Ginpatod ni Lucas ang mga kabalaka manggad kag kalipayan sining kalibutan. Amo ini ang nagalumos sang pulong, ang nagatubo nga espirituhanon nga binhi. Ang kalag nagauntat sa pagkuha sang pagkaon gikan kay Kristo, kag ang espiritualidad nagakapatay gikan sa tagipuso. Ang mga kabalaka sining kalibutan wala sing klase nga hilway sa pagsulay sa kalibutan kalibutanon nga pagpulikit. Sa mga imol nga ang pagpangawudlay kag kakulang kag ang kahadlok sa kakulang nagadala sing mga kalibog kag mga palasanon. Sa mga manggaranon nagaabot ang kahadlok sa pagkadula kag ang madamo nga mga kabalaka. Madamo sang mga sumulunod ni Kristo ang nagakalipat sang diksyon nga iyagin sugo sa aton nga matun-an gikan sa mga bulak sang latagon. Wala sila nagasalig sa ila dalayon nga pag-atipan. Si Kristo indi makasarang sang ila palasanon tungod kay wala nila ini ginhaboy sa iya. Gani ang mga kabalaka sang kabuhi na dapat magtulod sa ila sa manluluwas para sa bulig kag kasulaya kasulhayan nagapain sa ila gikan sa iya. Madamo nga mahimo mangin mabungahon sa pag-alagad sa Dios ang nangin determinado sa pagtigayon sing manggad. Ang ila bugos nga kusog ginasuyop sa mga negosyo kag nagabatyag sila nga obligado nga patumbayaan ang mga butang nga may espiritualidad nga kinaugali. Sa amo, ginapain nila ang ila kagalingon gikan sa Dios. Ginasugo kita sa kasulatan nga hindi mangin matamad sa negosyo. Roma 12:11. Dapat kita magapangabudlay agod makahatag kita sa iya nga nagakinahanglan. Ang mga Kristiyano dapat magtrabaho.
dapat sila magtimbahin sa negosyo kag mahimo nila ini nga wala nagahimo sing sala. Apang madamo ang masako gid sa negosyo amo nga wala na sila sing tion sa pagpangamuyo, sa pagtuon sa Biblia, pagpangita kag sa pag-alagad sa Dios. Kun kaysa ang mga handom sang kalag nagagawa para sa pagkabalaan sang langit. Pero dito indi tion ang pagkalikod gikan sa gahod sang kalibutan sa pagpamati sa alang doon kag may otoridad ng mga pulong sang balaan Espiritu sang Dios. Ang mga butang sang walay katubtuban ginahimo nga sakop. Ang mga butang sang kalibutan mga nga supremo. Imposible nga ang binhi sang pulong makapamunga kay ang kabuhi sang kalag ginahatag sa pagsagod sang mga tunok sang pagkakalibutan. Kag madamo nga nagatrabaho nga may mga tumhay gid nga katuha katuyuan ang nagapahulog sa kaanggid na sayo. Nagapangabudlay sila para sa kayuhan sang iban ang ilang mga katungdanan. Nagapilit ang ilang mga responsibilidad madamo kag ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga mag-ubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo ng siling, "Kung wala ako, wala kamusing mahimo." Juan 15 versikulo 5. Nagrakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagalingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handom para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may gugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amo ni ang mga natanong sa may ara sa katunukan. Amo na makaturan kabiyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang diri sa kalibutan. So wala na magisang timpo nga magpadayon pa sige hapon sa aton nga palatuntunan, aton tapuson sa nobo nga pangamuyo. Nakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong malalaklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilang K5 News FM. Pagpalain mo man ang siyuro Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ganoon din sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa mayang makaramdaman sa pangatawan at sa espiritual. Itong lahat namin sa magdalangin, kasamang kapatawaran ng aming kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.